Bila je to skladba Sirato Heinza Holgera. Velškim nacionalnim orkestrom radija BBC dirigirao je Terry Fisher. A sada će se Heinz Holliger pojaviti i kao izvođač. Uz simfonijski orkestar austrijskog radija i pod ravnanjem Leifa Sagerstama svirat će Mozartov koncert za oboe u C-duru.

Sonatu za violinu i klavir u SBR-u Richarda Straussa svirali su Minami Yoshida i Jean Dismare. A sada ćemo čuti 4 plesa iz glazbe za balet Don Juan, koju je 2007. skladao visoko nagrađivani slovački skladatelj i dirigent Mirko Krajči. Plesovi su židovski ples, polka, tango i džez.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo nam je uvertiru operi Kralj Silbe Vjekoslava Rozenberg-Ružića. A sada slušamo briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wisnera Morgenšterna. Uz Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka sada svira Domagoj Pavlović.

Kvartet Papandopulo izveo nam je skladbu Peace for Amy Tene Ivane Borić. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Čuli smo fantaziju C-duru opus 17 Roberta Schumana. Klavir je svirala Marta Argerić. A sada slušamo sonatu za violončelo i klavir Claude Debussya. Uz Martu Argerić sada nastupa Miša Majski.

Slušali smo De Poem de Guillaume Apollinaire Stanka Horvata. Nastupio je zbor HRTA i dirigent Tomislav Facini. U nastavku Je de cloche za marimbu i gudački kvartet Stanka Horvata. Nastupit će Igor Lešnik, marimba i zagrebački gudački kvartet.

Bio je to koncertino za klavir i puhače Stanka Horvata. Nastupili su Lana Gentz, klavir, puhački ansambl Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. A sada ditirambos za orkestar Stanka Horvata. Nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

klasični vrt. Dobrodošli u klasični vrt u kojem Sara Brightman izvodi glazbu Andrewa Lloyda Webbera. Poslušajte duet Amigos para siempre. Pjevaju Sara Brightman i José Carreras.

Pjesmu iz mjuzikla Cats, Gus the Theater Cat, Andrea Lloyda Webbera izveli su Sarah Brightman i Sir John Gielgud. Bilo je ovo za kraj emisije Klasični vrt koju je za vas uredila Jana Haluza.

0: I bio je repertoar jedan vrlo ozbiljan, dramski isto kao i muzički.
1: Ljubica Wagner.
0: I bilo je zlatno doba mjuzikla. To je bilo divno. Imala sam sreću da sam baš u to vrijeme došla u komediju, kad je Štefančić otkrivao te mjuzikle. Putovao po svijetu i lijepo vidio šta bi bilo. On je uopće imao, za njega moram reći, ja sam s njim jako puno predstava radila, on je imao jedno dobro svojstvo, on je imao onaj teatrski nerv. On je točno znao u pravo vrijeme šta pali, da tak kažem. Tako da su ti mjuzikli bili pun pogodak. I izbilja su bili lijepi i naši i ovi vanjski i to je bilo jedno jako sretno doba. Na tom prelazu između, recimo, operete i rock opere, to je bila jedna zgodna, jedan, kako bi Krleža rekao, jedan intermundi gdje se to s mjuziklima potpuno ispunilo, a usto smo davali i repertoar, i to ne nekakve samo vedre večeri, tu je bio i Brecht, i Eden von Horvath, i Balzac, i Goldoni, i to smo, Mirandolina je bila jako zgodna, jer smo radili paralelno, na primjer, Štroc je režirao Goldonijevu dramu Mirandolina, a jako zgodno Marti je režirao operu od Bohuslava Martinua Mirandolina sa Nevenkom Petković.
2: Radili ste puno i ove manje dramske predstave gdje je recimo da. Manji broj glumaca da, da. I ove velike glazbene ansambl
0: da,
2: predstave.
0: Da, recimo Jadnike.
2: Je li to taj razmjer težine tog posla takav da je ovo je manje, a ovo je nešto veće? Ili možda ipak i ove manje predstave znaju biti vrlo zahtjevne?
0: Ne, sve ovisi o tekstu i o dramaturgiji. Ak je dobar tekst, ak vi ono s jednim detaljem pogodite dramaturški moment i karakter lika, onda vam je svejedno je li je jedan ili sto na pozornici. Jest da je kad je puno, ja sam recimo po teatrima, po drugim velikim operama radila velike opere, ali ne mogu reći da mi je bilo teže, možda je fizički bilo ono oko nabavke, ovo ono. Recimo ja sam u nekim Suzanina tajna i Silom liječnik i tako operama radila i dekoriko s time. Ali nisam se više u to upuštala, jer tu kad radite jedno i drugo, naše organizaciono-tehničke prilike u teatru nisu tako idealne, tako da vam uvijek neminovno jedan element strada, ili scenografija ili kostima, ne možete napraviti ono kak treba. Ali imala sam jako dobre suradnike, kolege, prvom redu genijalni Deželić, on je mene angažirao kad me Štroc doveo, on je, zapravo on je zgodno, on nije se puno miješao, nek je zvao šefove Krojačnice, bile smo tri kandidata da oni odaberu nakon par predstava. A oni su, eto, slučajno odabrali mene i tak sam ja došla. Dakle, Deželić je bio divan i kao umjetnik i kao jedan, i puno mi je pomogao u formiranju i uopće u formiranju likovnog izraza u komediji je on puno napravio. Recimo, njegov dekor za Edenov, Horvatov, tamo, amo, to su antologijski dekori. I tak, samo to je davno prošlo i zaboravljeno, jel? Ali je lijepo, meni, ja sam bila sretna da sam to doživjela. Mi smo imali onda divnu suradnju i sa Aleksandrom Augustinčićom, a i ovi kućni scenograf Ljubo Petričić je bio jedan jako talentiran i idealan suradnik u komediji. On je bio stalni scenograf u komediji i njegova je velika zasluga i posle još i Stjepan Gračan koji je bio i kipar, tako da je toj likovnoj strani i moji direktori i Štefančić i Simonelli su dali jedan jako veliku važnost.

0: Nakon ovih predstava, nakon uloga koje sam odigrala, to je bio Dnevnik Ane Frank, pa Antigona, pa i ta krvava svadba i sve, to su bile uloge djevojčica, ono negdje na prelazu između djevojke i žene, ili djeteta i djevojčice. Dogodila se je Roža, jedna ipak zrela žena sa jednom vrlo teškom sudbinom.
1: Ja delam svoj posel, zdrava sam, hvala Bogu, i nekak sam sad mirna. Moje Iva pisal na početku, tam kad je odišel vojsku. Pisal je da bi mu poslali penez. Susedi grebenci su svemu poslali, a Ivin otec ništel. Ni. I od onda Iva ni pisal. Valda se rasrdil. Sad se bu valda javil. Rok mu se svršava, bu se skoro vrnul. A ja se veselim, a i bojim se. Jo, kad pomislim da bu opet kakov je bil, onda bi najreše da me nema. Ni me tukel, ne, ne, nigdar ni da bi me prstom dodirnul. More bit bi bole bilo kad bi me koji put istukel. I to bi mi mileše bilo nek ovak. Jedino kad je s dečki odlazil vojsku, u onoj pesmi galami se je nekak zabunil i dal mi je ruku. Čak kak ti se i nasmejal. A ti, moja Katica draga, veliš kak se pripoveda da Iva s menom nikakvega posla ni imel. Katica moja, istina je, muka mi je i sramota povedati, ali kaj bum tajla ono kaj se tajti nemre. A Katica moja draga, ti si mi na svadbe bila pod snehalja. Videla si kakovu sem sramotu i žalost doživjela onu noć na moje svadbe. Pa ti si videla kak su Ivu dovlekli, na silu svlekli, meni v postelju deli i same nas vukmice ostavili. Iva se ukočil, stisnuli kaj koljec v trsju, samo da se ne bi Bog sačuvaj, mene doteknul. A ja sam se isto tak stisnula k zidu. Srce mi je štelo puknuti, a suze su samo curele. Iva je stisnul zube i šutel. I kak te noći, tak je bilo celu zimu, celo protuletje, sve dok nije otišel vojsku. I baš kak ti veliš, nijen jedini put. Muka mi je sramota povedati. Ja sam to u početku tajila, ali mati kad je došla k meni, pa videla je meni na licu da nekaj ni v redu. A znala je to i sekrva, još bole. I špotali su ju, jesu, jesu. A on bi mučal ili bi odsekal oštro, ja sam svoga tela gospodar. Joj, mili Bog, kakav je to čovek, kak da je od hladnega kamena. A meni je i tak dragi. Ja samo najnega mislim. Ah, bedasto je žensko srce, draga moja Katica. Iva mene prezire. A ja si mislim, morti sem zbilam tak grda, odurna, da me nikakov muškarac poželeti ne bi mogel. I onda mi nekak teški kamen na dušu leže. A otkad je Iva vojske, Došla sam malo k sebi.

Australski brandenburški orkestar izveo je pod vodstvom Paula Dyera treći brandenburški koncert u G-duru Bachove oznake dijela 1048 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke danskog radija u nastavku ćemo čuti surge Aquilo za 16 glasova Jana Sandströma.